6:21, evo sada već i 22 minuta, još jednom dobro jutro. Još uvijek se dosta priča o svjetskom prvenstvu, o Španiji, o briljantnoj igri španske reprezentacije tokom čitavog svjetskog prvenstva i ne može se niko oteti utisku da su bili fantastični i da su potpuno zasluženo osvojili tu titulu šampiona svijeta, dakle prvaka svijeta. Igrali su nevjerovatno ti mladi momci, ali ono što je bitno, savladali su Argentinu koja se nije baš pokazala onako dostojanstveno, pogotovo u porazu kada su počeli da

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore biti održano u četvrtak 23. jula. Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije sa početkom u 11 časova. U širem saopštenju američke vojske navodi se da je od 3 časa ujutru prema lokalnom vremenu izveden novi talas napada na Iran. Američke snage gađale su, kako se ističe, iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, položaje za lansiranje raketa i dronova, kao i sisteme protivvazdušne odbrane, kako bi oslabile sposobnost Teherana da nastavi napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreus. Pentagon je saopštio da je tokom protekle 2 nedelje eskalacije napada na Iran povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi talas odmazde nakon 10. uzastopne noći udara. Parnell je reagovao na pisanje New York Timesa da je uskraćivao informacije o povredama američkih vojnika u iranskim napadima. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je danas pogodila američke vojne ciljeve, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane u Bahreinu i Kuvajtu. Garda je također saopštila da je gađala infrastrukturu američke kompanije Amazon u Bahreinu. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama zatražio je od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Gutereša da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin, za koju Teheran navodi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima, raketama i avijacijom. Moskva izvještava o žrtvama i šteti poslije ukrajinskih udara na Moskovsku i Belgorodsku oblast, dok Kijev navodi da su ruski napadi pogodili Odesu, Zaporožje i Pavlograd. Tokom noći čule su se detonacije u Sumiju i u Odesi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage koristile visoko precizno oružje i bespilotne letjelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. 3 kineska državljanina povrijeđena su tokom napada dronom na Moskvu, za koji Rusija okrivljuje Ukrajinu. Kineska ambasada je navela da je odmah aktivirala mehanizam za hitne intervencije i zatražila od ruskih vlasti da preduzmu sve neophodne mjere radi liječenja povrijeđenih, kao i zaštite bezbjednosti i imovine kineskih državljana. Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Akash Patel planira da posjeti Rusiju 14. i 15. oktobra, gdje bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu. Njegov domaćin najvjerovatnije bi bila Ruska federalna služba bezbjednosti. 3 osobe uhapšene su u Sjevernoj Makedoniji u okviru istrage o preko 3000 slučajeva trovanja u gostivaru, za koje se sumnja da su izazvani zagađenom vodom, posebno u periodu kada temperature prelaze 35 stepeni. Prema prvim rezultatima istrage, do širenja zaraze, kako se sumnja, došlo nakon odluke gradskog vodovodnog preduzeća da zbog nestašice vode zahvata iz rijeke i tako obezbijedi snabdjevanje grada vodom. Direktor vodovoda i još 2 zaposlenih su uhapšeni. Meksički narkobos Ismael El Mayo Zambada osuđen je u Sjedinjenim državama na doživotnu kaznu zatvora nakon sporazuma o priznanju krivice sklopljenog prošle godine, u kojem je priznao da je kao vođa nasilnog kartela Sinaloa tokom više decenija organizovao transport miliona kilograma kokaina. Zambada je jedan od najpoznatijih meksičkih narkodilera osuđenih pred američkim sudom otkako je drugi vođa kartela Sinaloa, Joaquin El Chapo Guzman, 2019. godine osuđen na doživotnu robiju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A Međunarodna fudbalska federacija pokrenula je istragu o ponašanju igrača Argentine po završetku finala svjetskog prvenstva. Svaki igrač ili trener umješan u tuču mogao bi se suočiti sa suspenzijom, dok bi Fudbalski savez Argentine također mogao biti kažnjen novčanom kaznom. Na video snimcima se može vidjeti da je nekolicina igrača umješana, među kojima i Leandro Paredes, koji je po završetku utakmice odgurnuo nekoliko igrača Španije. Pomoćni trener Argentine Roberto Ayala također je pokušao da udari Danija Olma u lice. Najveći dio ekipe Argentine stajao je okrenut leđima na ceremoniji dodjele pehara, dok je Španija podizala trofej, jer su igrači za to vrijeme pozdravljali svoje navijače. Prije toga španski fudbaleri su napravili špalir i aplaudirali Argentincima kada su primali srebrne medalje. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 56 i u Tuzli sa 80, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duvo jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini 21, u Mostaru 25, u Neumu 27, a u Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RD.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: vrijeme za nove vijesti. Američki istražioci stigli su u osnovni sud u Derventi, gdje je za danas planirano saslušanje dva preživjela srpska zarobljenika u hrvatsko-muslimanskim logorima Rabić i Dom kulture. U istrazi je više lica koja trenutno žive u Sjedinjenim Državama, a jučer su ispitali tri bivša logoraša koji su prošli torture i mučenja u logorima za Srbe tokom 1992. godine. U širem saopštenju američke vojske navodi se da je od 3 časa ujutru izveden novi talas napada na Iran. Američke snage gađale su, kako se ističe, iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, položaje za lansiranje raketa i dronova, kao i sisteme protivvazdušne odbrane, kako bi oslabile sposobnost Teherana da nastavi napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreus. Pentagon je saopštio da je tokom protekle dvije nedelje eskalacije napada na Iran potvrđeno gotovo 100 povrijeđenih američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi talas odmazde nakon 10. uzastopne noći udara. Portparol je reagovao na pisanje New York Timesa da je uskraćivao informacije o povredama američkih vojnika u iranskim napadima. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je utorak pogodila američke vojne ciljeve, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane u Bahreinu i Kuvajtu. Iranska revolucionarna garda također je saopštila da je gađala infrastrukturu američke kompanije Amazon u Bahreinu. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama zatražio je od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Gutereša da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin, za koju Teheran navodi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Tokom noći u ruskom gradu Lipecku izbio je požar u industrijskoj zoni nakon što su se pojavile nepotvrđene informacije o mogućem napadu. Guverner Lipecke oblasti potvrdio je da je došlo do požara na industrijskim postrojenjima i dodao da se istražuje uzrok, ali nije potvrdio da je riječ o napadu. Tokom noći čule su se detonacije i u Sumiju i u Odesi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage koriste visokoprecizno oružje i bespilotne letjelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. 3 kineska državljanina povrijeđena su tokom napada dronom na Moskvu, za koji je Rusija okrivljuje Ukrajinu. Kineska ambasada je navela da je odmah aktivirala mehanizam za hitne intervencije i zatražila od ruskih vlasti da preduzmu sve neophodne mjere radi liječenja povrijeđenih, kao i zaštite bezbjednosti i imovine kineskih državljana. Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Kash Patel planira da posjeti Rusiju 14. i 15. oktobra, gdje bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu. Njegov domaćin najvjerovatnije bi bila Ruska federalna služba bezbjednosti. Ruski ratni brod izveo je vojnu vježbu uz upotrebu bojeve municije oko 74 km od obale Velike Britanije. Ovo je saopštilo Britansko ministarstvo odbrane. Predstavnik ministarstva dodao je da je britanska mornarica pratila cijeli tok vježbe, da i dalje pažljivo prati kretanje ruskog broda. Sjedinjene Američke Države optužile su Kubu za posticanje ljevičarskog ekstremizma i izgradnju sofisticirane špijunske mreže usmjerenih na podrivanje američkih interesa, navodi se u najnovijem izvještaju State Departmenta. State Department je objavio ovaj izvještaj u trenutku kada američka administracija pojačava pritisak na kubansku vladu da sprovede ekonomske i političke reforme. Broj žrtava nakon 2 razorna zemljotresa u Venezueli porastao je na 5278, tako je naveo u posljednjem izvještaju predsjednik Narodne skupštine Venezuele.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: predsjednik Evropske fudbalske unije Aleksandar Čeferin nije prisustvovao u finalu svjetskog prvenstva u kojem je Španija pobijedila Argentinu i vratila titulu prvaka svijeta u Europu. Njegovo odsustvo nije bilo slučajno. Prema pisanju britanskih medija, Čeferin je bojkotovao finale zbog sve većeg sukoba UEFA i FIFA, odnosno ozbiljnog nezadovoljstva načinom na koji Gianni Infantino vodi svjetsku kuću fudbala. Najveći spor tokom mundijala nastao je zbog Folarina Baloguna, napadač Sjedinjenih Država, da podsjetimo, dobio je crveni karton protiv Bosne i Hercegovine, ali mu je FIFA uslovno odložila izvršenje automatske suspenzije na godinu dana i omogućila da nastupi u narednoj utakmici. Međunarodna fudbalska federacija pokrenula istragu o ponašanju igrača Argentine po završetku finala svjetskog prvenstva. Svaki igrač ili trener umješan u tuču mogao bi da se suoči sa suspenzijom, dok bi Fudbalski savez Argentine također mogao biti kažnjen novčanom kaznom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 57 i u Tuzli sa 84, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru i Zenici 21, u Doboju Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Mostaru 27, u Neumu 29, a u Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda, Marko Grabovac, izjavio je da će sutra svjedočiti pred američkim istražiocima u Derventi o ratnim zločinima nad Srbima i predati im ekspertizu o genocidu nad srpskim civilima na području bivše opštine Bosanski Brod 1992. godine. Grabovac je pojasnio da ekspertiza sadrži dokaze o masovnim srpskim grobnicama, leševima ubijenih Srba i Roma, silovanim Srpkinjama, mučenjima srpskih logoraša, spaljenoj srpskoj imovini i selima i table sa natpisima koje su bile na objektima u kojima su boravili pripadnici hrvatsko-muslimanskih snaga na području Broda. Američke snage izvele su novi talas napada na Iran. Kako je navedeno, gađani su izraelski vojni komandni centri, pomorski kapaciteti, položaj za lansiranje raketa i dronova, kao i sistemi protivvazdušne odbrane, ili kako je navedeno, kako bi se oslabile sposobnost Teherana da nastavi napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuski Moreus. Pentagon je saopštio da je tokom protekle dvije nedelje eskalacije napada na Iran potvrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi talas odmazde nakon 10. uzastopne noći udara. Također je reagovano na pisanje New York Timesa da je uskraćivao informacije o povredama američkih vojnika u iranskim napadima. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je pogodila američke vojne ciljeve, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane u Bahreinu i Kuvajtu, a garda je također saopštila da je gađala infrastrukturu američke kompanije Amazon u Bahreinu. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani zatražio od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Gutereša da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin, za koju Teheran navodi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Tokom noći u ruskom gradu Lipecku izbio je požar u industrijskoj zoni nakon što su se pojavile nepotvrđene informacije o mogućem napadu. Guverner Lipecke oblasti potvrdio je da je došlo do požara na industrijskim postrojenjima i dodao da se istražuje uzrok, ali nije potvrdio da je riječ o napadu. Tokom noći čule su se detonacije i u Sumiju i Odesi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage koriste visokoprecizno oružje i bespilotne letjelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. Tri kineska državljanina povrijeđena su tokom napada dronom na Moskvu, za koji Rusija okrivljuje Ukrajinu. Kineska ambasada je navela da je odmah aktivirala mehanizam za hitne intervencije i zatražila od ruskih vlasti da preduzmu sve neophodne mjere radi liječenja povrijeđenih, kao i zaštite bezbjednosti i imovine kineskih državljana. Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Kash Patel planira da posjeti Rusiju 14. i 15. oktobra, gdje bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu. Njegov domaćin najvjerovatnije bi bila Ruska federalna služba bezbjednosti. Tužilaštvo u Njemačkoj optužilo je 15-godišnjaka za pripremanje ozbiljnijeg čina nasilja koji ugrožava državu. Optužba se odnosi na pirotehnički napad na sinagogu i podnesena je Okružnom sudu u Augsburgu. Tinejdžer je u pritvoru, njegov advokat je odbacio navode o planiranom napadu. Američki predsjednik Donald Trump naredio uvođenje carine od 50% na širok spektar robe uvezene iz Kanade kao odmazda za ono što je nazvao nejednakim tretmanom američkih automobila, mliječnih proizvoda i alkohola. Tarife stupaju na snagu 19. augusta i označavaju veliku eskalaciju trgovinskih tenzija između dva sjeveroamerička susjeda. Nove tarife se dodaju trgovinskim barijerama koje već postoje između dvije zemlje. Evropska komisija izrekla je kineskoj platformi za elektronsku trgovinu AliExpress u vlasništvu kompanije Alibaba kaznu od 550 miliona evra zbog prodaje nebezbjednih i nelegalnih proizvoda, čime je prema ocjeni komisije prekršen akt o digitalnim uslugama, a kompaniji je naloženo da do 20. oktobra dostavi plan usklađivanja sa evropskim propisima.
Istru je jutro zahvatilo snažno nevrijeme, a iznad mora razvile su se čak 4 superćelijske oluje koje su lokalno donijele izrazito krupan grad. Riječ je o pojavi kakva na istarskom području nije zabilježena posljednjih nekoliko godina. Najžešće je bilo na području Rovinja, gdje su zabilježena zrna grada prečnika većeg od 5 cm. Nekoliko osoba je zadobilo teže povrede, dok se tek očekuje procjena materijalne štete. Najveći problemi mogli bi da budu na automobilima, krovovima i drugoj imovini.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pregledu vijesti. Evropski centar za prognozu oluja za danas 21. juli je izdao najviše upozorenje za razvoj snažnih oluja na području Balkana, računajući i pojedine dijelove Bosne i Hercegovine. Izdato je upozorenje na moguće olujne udare vjetra i led. Prije dva dana napadnuti su srpski povratnici u Sanskom mostu, a danas se pokušava oduzeti i posljednji komad zemlje koji je u posjedu Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu, iza kojeg stoji lokalna porodica zaštićena od strane federalnih institucija. Ovo je samo nastavak dugogodišnjeg sistemskog bespravnog oduzimanja srpske imovine, čime se pokušava zatrti bilo koji trag postojanja Srba na prostoru Federacije BiH. Ovo je izjavio paroh bugojanski Slaviša Đurić i apelovao na nadležne institucije u Federaciji BiH da postupe u skladu sa onim što je navedeno u Dejtonskom mirovnom sporazumu i da spriječe višedecenijsko oduzimanje srpske imovine kako bi se konačno obnovilo povjerenje i smirile tenzije. Pripadnici MUP-a Srbije u Beogradu zaplijenili su oko 10 kg kokaina, 3 kg heroina i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili jedno lice. Iranski ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni započeo je u Pakistanu razgovore sa posrednicima dok traju diplomatski napori da se sačuva privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana. Detalji sastanka nisu objavljeni. Jordanska protivvazdušna odbrana presrela oborila tri iranske rakete usmjerene ka toj zemlji, ovo su saopštile oružane snage te zemlje. Amerikanci koji se trenutno nalaze na Bliskom istoku trebalo bi da budu oprezni i spremni na moguća otkazivanja letova, periodična zatvaranja vazdušnog prostora i potencijalne poremećaje u putovanjima, navodi se u saopštenju američkog State Departmenta. Ruski Sputnik prenosi vijest Washington Posta da se Sjedinjene Države pripremaju za velike vojne akcije protiv Irana. Pri kraju vijesti zadovoljno Sputnik navodi da su američke sposobnosti za veće vojne akcije ograničene zbog iscrpljenih zaliha municije. Kako se čini, prema obimu napada na Iran koje je obnovio 7. jula, Sjedinjene Države i dalje posjeduju dovoljno oružja da ruše mostove. Američki napad na Iran iz koje je isključen Izrael, koji bi se rado vratio u akciju, ali se Trump protivi, ušao je u novu fazu otvorenog sukoba. Sjedinjene Države napadaju, Iran se osvećuje na američkim metama u regionu, već viđeno, piše Washington Post. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će ruske oružane snage nastaviti da izvode udare na plovila koja prevoze oružje i vojnu opremu namijenjenu Ukrajini. Vršilac dužnosti gubernatora Belgorodske oblasti saopštio je da su ukrajinske oružane snage tokom protekla 24 sata izvele 153 napada na tu rusku oblast. Prema njegovim navodima, u napadima je poginulo 8 civila, među kojima i jedno dijete, dok je 77 osoba povrijeđeno. Ruski gradovi Lipetski i Volgograd bili su tokom noći meta napada raketama i dronovima, a nakon eksplozija prijavljeni su požari u blizini industrijskih postrojenja. Istovremeno, Federalna služba bezbjednosti Rusije saopštila je da je u Tjumenju u obračunu sa njenim pripadnicima ubijena osoba za koju tvrdi da je agent ukrajinskih specijalnih službi.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Španski fudbalski savez očekuje ogromnu financijsku korist nakon osvajanja svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Kako piše španska Marka, samo za osvajanje titule prvaka svijeta koju FIFA dodjeljuje pobjedniku turnira, Španci će dobiti nagradu od 50 miliona dolara, odnosno oko 44 miliona evra. Međutim, to nije jedini prihod koji će stići u kasu saveza. Pored direktne nagrade, trijumf će donijeti i dodatnu zaradu kroz brojne sponzorske ugovore koje je savez potpisao prije mundijala, a čija vrijednost raste nakon istorijskog uspjeha reprezentacije. Osim financijskog aspekta, titula donosi i ogroman globalni značaj za španski fudbal i dodatno jača njegovu poziciju u svijetu. Čak 35 kompanija povezano je sa španskim fudbalskim savezom kroz sponzorske ugovore. Na čelu liste nalazi se Adidas kao tehnički sponzor. Ono što je najavljeno još u novembru sada je dobilo i zvaničnu potvrdu. Zinedine Zidane postao je novi selektor Francuske. Ovu vijest je objavio poznati fudbalski insider Fabrizio Romano, koji je otkrio ono što se već dugo znalo, jer je Deschamps najavio odlazak sa klupe reprezentacije poslije mundijala. Legendarni fudbaler i bivši trener Real Madrida na klupi trikolora naslijedio je Didiana Deschampsa, čime je završena jedna od najdužih i najuspješnijih selektorskih era u modernom fudbalu. Novi selektor bi trebalo da predvodi Francusku na narednom evropskom i svjetskom prvenstvu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 81. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Doboju 20, u Sarajevu 21, u Zenici 22, u Tuzli 23, u Prijedoru 25, u Bijeljini 28, u Neumu i Trebinju 33, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša, pljuskovi, a ponegdje uz kišu moguća i pojava grada. Najviša dnevna temperatura oko 30, u Hercegovini oko 36 stepeni. Vrijeme sutra, srijeda 22. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, postepeno na oblačenje, može ponegdje donijeti malo kiše. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 23, a najviša dnevna od 21 do 28, u Hercegovini do 32 stepena.
3: Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 21. julski dan. Umjeren do pretežno oblačan, a u Hercegovini sunčan i u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća i pojava grada. Što se kvaliteta vazduha tiče, samo u Banja Luci, Doboju i Bijeljini sa indeksima od 9 do 49 vazduh je dobrog kvaliteta, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 81 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1001 milibar vazdušnog pritiska i malo jugozapadnog vjetra. 20 u Doboju, 21 stepen u Sarajevu, 22 u Zenici, 23 u Tuzli, 25 izmjereno u Prijedoru, 28 u Bijeljini, a jug najtopliji 33 Neum i Trebinje i 34 stepena Mostar. Sutra srijeda 22. juli donosi nešto više sunca bar u prvom dijelu dana, a onda postepeno na oblačenje koje će donijeti i kišu. Jutarnje temperature od 12 do 23, a dnevne od 21 do 28 u Hercegovini i 32 stepena. Četvrtak opet sunčana, onda poslije podne ili tokom noći ponegdje sem u Hercegovini mogući pljuskovi. Jutarnje temperature od 12 do 21, a od dnevne od 24 pa do 32 stepena. Petak malo do umjereno oblačan sa ponešto sunca, tokom dana opet kiša i pljuskovi, jutarnje temperature od 10 do 21, a dnevne od 24 pa do 30 stepeni. Evropski centar za prognozu oluja za danas za 21. juli izdao najviše upozorenje na razvoj snažnih oluja na području Balkana, računajući naravno i Bosnu i Hercegovinu, a posebno su izdali upozorenje na moguće olujne udare vjetra i led.
3: Ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom.